0: današnji dan 2. lipnja 1740. rođen je francuski književnik Marquis de Sade, autor dijela Justin ili nesreća Vrline. 1870. Nikola Primorac na jedrilici The City of Ragusa utisnuo se iz Liverpoola da bi preplovio Atlantik. 1896. talijanski nobelovac Giulielmo Marconi dobiva patent za novi izum radio. 2003. Europa iz svemirske baze Baikonur lansira Mars Express.
1: Na današnji dan